0: ko chiz ki pa thaw vizo na li she chu we anga mi mi si thi ye ke ki ke tsa se ke ta ro ke she ren li de ma to chi ha u ra ki di mi ke se she ba ni ma to chi ha un la ni nu na mu ri ni ke le ki vi ho ka za se na li ro mobile number
1: theta thenye theta thenye pengu po kenye po po die
0: haunu sms mori whatsapp chidi ki pushli vi chislan ko mato che chide nye peshe